se betseng lapeng sepalangweng go sa tsotelle gore o gokae Lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, go sa tsotelle gore o gokae Lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go Lesedi FM.